0: Ante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

naprave ludilo, a i kod vas ko sluša kod kuće, u kolima, gdje god, osjećat će se kao da je u klubu, ali naravno dok ne ste, imamo momci, imamo fore za još koju pesmu. Iskreno, može malo remiksa, uvek, zato idem na Cold Heart.